0: gbogbo ẹgbẹ́ aládùúrà.
1: Àdúrà yìí ti gbà lórí ṣínà fìdàs. Ẹ̀sùn pẹ̀pẹ̀ Ọlọ́run.
0: Yẹ́yẹ́.
1: Mùsùlùmí òdodo, àdúrà yìí ti gbà lórí ṣínà fìdàs. Ẹ̀sùn pẹ̀pẹ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà, àdúrà yìí ti gbà lórí ṣínà fìdàs. Ẹ̀sùn pẹ̀pẹ̀ Ọlọ́run. Elédùmarè ọba Ògò, gbogbo mu dáradára tí ẹ dáwọ́lé ayọ̀ rí sí rere.
0: Bá a bá ṣe ń lo orin ọpẹ́ làdá o.
1: Ó wà dúpẹ́ kiri.
0: Gbogbo ẹ̀yin òṣìṣẹ́ amóhùnmáwòrán ẹ ṣe mo dúpẹ́.